0: Suara Budaya Jakarta. Mas Dono, lajeng mawon menawi wonten SMS malih.
1: Kebun wasi. Menawi wonten malih menika saking tlatah Karangkendal Taman Sari Boyolali. Nah, niko wonten Mas Weli Purnomo. Nggih, sembah nuwun. Niko tlatah Boyolali. Wonten malih menika saking tlatah Lampung menika wonten Ibu Elisar, sembah nuwun Ibu Elisar Lampung nggih. Wonten Pak Wandi di Sidoarjo nggih. Terus wonten malih menika Bapak Beni di Andara, nggih, Andara. Ibu Yati wonten ing Depok nggih, sembah nuwun. Terus melih menika Ibu Purnani di Wonogiri, nggih, Ibu Purnani. Ibu Yanti di Sumur Batu. Oh, Ibu Yati di Sumur Batu, nggih. Ibu Yati. Melih menika Ibu Tuwi wonten Bojonggede, nggih, sembah nuwun. Ibu Wulan wonten Bekasi, nggih. Sembah nuwun Ibu Wulan. Ibu Siti di Bintaro, nggih. Ibu Siti, terus menika Bapak Agus Sahri Bintarugi, sembah nuwun. Yang Hadi nggih Bintaro, nggih. Mas Brian nggih Bintaro nggih. Mas Brian sembah nuwun. Wonten menika Bintaro Karsangan Mas Arif Bintaro, terus Bapak Rohmat Sarip nggih Bintaro. Wah, menika kathah nggih Bintaro. Mas wekdalipun sampun mepet monggo anu dipun lajengaken gendingipun mengke ndak.
0: Oh, nggih.
1: Anu napa nggih mboten prayogi nggih, monggo.
0: No. Monggo sanesipun dipentengko 08 1 1 2 9 9 8 Ing mangke badhe kantor prasugatan sing salajengipun. Genes gending tok kali kerep minggah ladrang Sri Kalukolar larasipun Sri Drupadi Menyuro. Sugeng midhangetaken. Sumangga. So,

pemirsa, wekdal studio sampun nedahaken jam kali olas kirang sedasa menit. Mila menika kula sak kadang seni jawi ing Jakarta nyuwun lumengser pamit saking pamirsa panjenengan sedaya. Mau bilih wonten sisep sembiring atur utawi kirang menuju kula anggen kula lados. Kula sak kadang nyuwun aku ing pangsono. Ing wasana kula aturaken sugeng dalu sugeng asu ngantos pinanggih maning ing giaran channel. Nyuwun. No one.